Ейсі ков'яру, і у музеї, арвайк, що сітілі, савейс, елізієйс, не я упросіленксі на моду, та діяна, і у рамум совша, дейнує да сенс, наздар суситиксі, прябайте йос юрус, аж бусі йо вся нас пляли, вся нас, отудар йо на клоусікіс, Юратя, Юра Мумсовщина.